Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. Radio.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Varning! Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Växjö. Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: Klockan är nu 16.00, denna lite gråmulna och småregniga söndags eftermiddag. Den 13 september. Och vi från Kristen Närradio hälsar nu er alla varmt välkomna till vår gudstjänstsändning. Och den här veckan så ska vi få fira en gudstjänst inför 15 söndagen efter trefaldighet som vi firar i våra kyrkor denna söndag. Och denna gång är det Helga Trefaldighetsförsamling i Alvestas tur att stå för sändningen. Och jag som heter Erik Olsson och nu sitter här vid mikrofonen och idag på förmiddagen var och spelade in gudstjänsten i Alvesta. Ja, vi ska nu då få höra den inspelning som jag gjorde där i Alvesta på Storgatan 36. Helga Trefaldighetsförsamling i Alvesta är en del av missionsprovinsen Sverige. Och det var deras präst Joakim Brandt Erlandsson som ledde den högmässa vi nu ska få del av. Och vi ska börja med psalmsång och vi ska då få höra den första psalmen sjungas för oss och det blir då en psalm ur en psalmbok som heter psalmen 91 och vi ska där sjunga psalmen 875 verserna 3 och 4.

0: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son, när han kommer, och må han komma, Herre, till oss och då finna en beredd boning i våra hjärtan. Ja, Herre, inte för vårt eget namns skull ber vi detta, utan för ditt eget namns skull. Amen. Vi ska inleda vår gudstjänst med att tillsammans be Psaltaren 86. Psaltaren 86. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig, för jag är svag och fattig.
1: Bevara min själ, för jag är förlorad. Du är min Gud, fräls din tjänare som litar på dig.
0: Förbarma dig över mig, Herre, för jag ropar till dig dagen lång.
1: Det är din tjänare,
0: du, Herre, är god och förlåtande, stor i nåd mot alla som ropar till dig.
1: Herre, hör min bön, lyssna till mitt rop om nåd.
0: Jag ropar till dig på nödens dag, för du kommer att svara mig.
1: Ingen bland gudarna är som du, Herre. Inga gärningar är som dina.
0: Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. De ska ära ditt namn.
1: För du är stor och du gör under. Du ensam är Gud.
0: Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Ge mig ett odelat hjärta, så att jag fruktar ditt namn.
1: Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet.
0: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så att de vinner det verkliga livet. Dessa ord hör vi i dagens epistel. Så att de vinner det verkliga livet. Det verkliga livet i den kommande tidsåldern. Det verkliga livet vinns inte här på jorden. Till exempel genom att sätta mitt hopp till något så osäkert som rikedom. Det är inte verkligt liv. Verkligt liv är det som sägs med orden i första Timoteusbrevet kapitel 1. Alltså samma brev där vi har dagens epistel. Kristus Jesus, vårt hopp. Vårt hopp. Det verkliga livet här i tiden ligger i Kristus Jesus, vårt hopp. Och det verkliga livet i den kommande tidsåldern är Kristus Jesus, vårt hopp. Allt annat måste vika. Allt annat. Om alla skatter vi förlorar så blir dock Jesus hos oss kvar, sjöng vi i salmen till att börja med. Allt måste vika. Allt annat måste gälla för att vara osäkert. Något annat än Kristus Jesus får inte vara mitt hopp. Vad sätter du i de orden? Mitt hopp, vårt hopp. Jag är inte Jesus mitt hopp, min glädje och min sång. Då saknar jag både här i tiden och i den kommande verkligt liv. Verkligt liv. Och Kristus Jesus blir då inte heller min lovsång evigt hos Gud. Sjunger ditt hjärta om det enda som bär när allting annat vacklar? Allting. Ja, innan det vacklar sjunger du om det enda som bär. För det ska vackla allt. Gör jag mig allt för bofast här? Låt det fara vad det än är som binder och hindrar i loppet. Låt det fara. Se på målet och glädje dig i hoppet. Kristus Jesus, vårt hopp. Ja, på en friluftsdag nu i veckan i skolan sades det till barnen. Låt inte ögonen vandra så ni snubblar och faller. Vänd er framåt i loppet. Vänd er framåt. Ett måste stå för våra ögon som det enda nödvändiga. Vänd er framåt. Så att vi säger Kristus Jesus vårt hopp. Också när annat pockar på och vill ta plats. Nej, allt i livet måste sikta mot det ena. Att jag ska kunna säga de orden. Kristus Jesus är mitt hopp. Och få någon med mig och säga med aposteln Kristus Jesus vårt hopp. Tänk. Är de orden inte mina och inte våra, då äger jag och då vinner jag inget verkligt liv. Det är ett skenbart liv när Kristus Jesus inte är vårt hopp. Det kan gälla för att vara stort, rikt och underbart, men det är inte verkligt liv. Varje människa som är född på nytt törstar efter det ena, verkligt liv. Jag måste äga verkligt liv. Gud ger oss rikligt, hör vi i dagens epistel. Ja, det gör han för att jag ska vara rik på goda gärningar, vara generös, dela med mig. Samlar jag en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern? Guds barn behöver tala om den kommande tidsåldern, i en tidsålder som hela tiden vill styra vår blick mot den nuvarande onda tidsåldern, som Guds ord kallar den. Den nuvarande onda tidsåldern. I den nuvarande onda tidsåldern måste det ena gälla, Kristus Jesus vårt hopp. Han offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. För att rädda mig ur denna nuvarande onda tidsålder offrade Kristus sig. Ja, det som har Kristus Jesus som sitt hopp, de talar, de sjunger om Kristi offer för våra synder. De talar om att bli räddade ur den nuvarande onda tidsåldern. De talar om att vinna det verkliga livet. Inget får komma i vägen för det ena att vinna det verkliga livet. Bort allt annat. Vi var på Sandellgården för några veckor sedan. Och Lina Sandell skriver en sång och en bön. Låt ingenting här, vad helst det nu ska vara, till hinder på vägen, till skada bli. Det var hennes bön. Och frågan är, ber vi så idag 160 år senare? Låt ingenting här, vad helst det nu ska vara, bli till hinder på min väg och skada så att jag faller. Tänk att inte vinna det verkliga livet. Att sakna en god grund i den kommande tidsåldern. Vi hör i dagens epistel, de som vill bli rika. Ja, det handlar om min vilja. Det handlar inte bara om rikedom, det handlar om all synd. Vad är min vilja? De som vill det, de råkar ut för frestelser och snaror. Det lägger sig snaror när jag vill synd. Och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Det är slutet på det loppet. Synden kan bli slutet på loppet. Och tidsandan äggar vår vilja. Det är faktiskt vår vilja som mest av allt tidsandan vill åt. Genom att konstant tala om att göra sig goda dagar, goda dagar, goda dagar. Tidsandan kretsar kring goda dagar närmast som att ett är nödvändigt. Goda dagar. Och får det fäste i mitt hjärta och vinner min kärlek, då förlorar jag fästet. Ja, då umgås jag enligt Guds ord med krafter som leder mot fördärv och undergång. För första Timoteusbrevet är skrivet inte till världens barn, utan till kristna. Till kristna. Det är skrivet mot allt som hotar att beröva min bekännelse. Kristus Jesus är mitt hopp. Allt som lägger sig i vägen för det och tar upp. Men då är frågan, får jag komma denna söndag? Om jag märker att jag har en delad vilja. Om jag märker att tidsandan har präglat min vilja. Den som för undergång med sig den här delade viljan. Får jag komma med den till Jesus? Och då är min fråga till dig. Till vem skulle du annars gå? Till vem skulle du annars gå om inte till han som har det eviga livets ord? Jag läste så underbart i en kommentar. Det ska alltid finnas liv, ljuvlighet och tröst i Jesu namn. Det ska alltid finnas. Tänk det. Verkligt liv i Jesu namn. Och då får jag be. Jesus, låt inte synden bygga sitt fäste i mitt hjärta. Lägga hinder. Låt inte synden bli en vana, något jag liksom lever i och tänker, ja det får vara där på vägen. Nej, driv synden ut, Jesus. Vad helst det nu är som är till hinder och skada. Det heter i salmen efter predikan, fast jag idel skulder har, är dock han min Gud och far. Det är så svårt att se ett dock i idel skuld. När jag står där med idel skuld och ser ett dock. Men så kommer det, och vi ska sjunga det. Jesus har utgivit sig för mig, och genom tron är han min. Jesu utgjutna blod, här flödar mod in i mitt hjärta. Ja, Jesus har blivit dödad för min synd, för att rädda mig ur den nuvarande onda tidsåldern. Fast jag idel skulder har, är han dock min Gud och far. Och då kan jag sjunga, Jesus är mitt fasta hopp. Ingen motgång, ingen lycka, skall ur Jesu famn mig rycka. Han är min i lust och nöd. Han är min i liv och död. Låt oss därför bekänna allt som ligger oss i vägen. Låt oss be och bekänna. Och vi gör det idag med kung David. Alternativ 3. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord

0: Allsmäktige, barmhärtige Gud och Fader, du som föder himlens fåglar och kläder ängens liljor, och som i din son, vår frälsare, öppnat ditt himmelska rike för oss. Vi ber dig, väck oss genom din heliga ande till att först söka ditt rike och din rättfärdighet. Ge oss nåd att glömma oss själva i den tjänst som du kallar oss till, och lär oss att kasta alla våra bekymmer på dig, så att vi inte grämer oss över det som ligger bakom eller ängslas för det som ligger framför oss, utan med barnets tillförsikt ta emot varje ny dag som gåva ifrån dig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Har Herrens ord på 15:e söndag efter trefaldighet, där rubriken är ett är nödvändigt. Och vi börjar med den gammaltestamentliga läsningen från Andra Mosebok 32.
1: När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: kom och gör oss en gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte. Då sade Aron till dem: ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem till mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bad dem till Aron. Han tog emot guldet och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten kalv. Och de sade: här är din Gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land. Nästa dag sade Mose till folket: ni har begått en stor synd. Jag ska nu stiga upp till Herren. Kanske jag kan bringa försoning för er synd. Mose gick tillbaka till Herren och sade: o, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i. Men Herren svarade Mose: den som har syndat mot mig, honom ska jag utplåna ur min bok. Gå nu och för folket dit jag har sagt dig. Se, min ängel ska gå framför dig. Men när dagen för min straffdom kommer ska jag straffa dem för deras synd. Och Herren slog folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde.
0: Vi hör också dagens epistel från 1 Timoteusbrevet.
1: Vi har ju inte fört något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något härifrån.

0: Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som stöttar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Uppmana de som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Då samlar de åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Som psalm mellan textläsningarna sjunger vi nu på psalmen 407 i den vanliga psalmboken. Alltså psalmen 407 som börjar med orden: Salig Jesus är den stunden.

0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i kapitel 6. Jesus sade, samla er inte skatter på jorden. Där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen. Där varken rost eller mal förstör. Och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber. Kära Jesus, tack för att du talar dessa ord till oss. Tack för att du talar om himlen och skatten där. Tack Herre för dina ord. Vi ber Herre att vi skulle ditt ord, att vi så skulle höra ditt ord, att vi följer det och inrättar våra liv efter det, Herre. Ja Herre, låt oss vara en salig ordets hörare som inte glömmer utan gömmer det du har sagt. Amen. Ett är nödvändigt. Att vara bland dem som Gud till sist kallar för sina. Detta är min vän. David brister ut. Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Salig. Många år senare sjunger en annan. Att vara din, o Jesus, det är livet. Att vara din är lycka underbar. Du har ditt hjärteblod för mig utgivit och öppnat frälsningskällan ren och klar. Att vara din, o Jesus, det är livet. Jesus har öppnat frälsningskällan och bara hos Jesus löper denna källa ren och klar. En källa in i all min orenhet till rening. Det är därför nödvändigt att vara bland dem vars hjärta inte är bortvänt från Jesus. De får nämligen inte komma Gud nära, varken här i tiden eller i evigheten. Källan till frälsning är stängd. Det står om en av de spetälska i Lukas 17, 10 stycken var de. En såg att han var ren. Han som så ofta hade måst säga om sig själv oren och ropade ut. Ja, det är vad jag är, oren. Guds lag har fått peka ut mig. Se här, är inte detta du? Jo, det är jag, Gud. Jag tänkte det, Gud. Det gick genom mina tankar alldeles nyss. Och var kom det ifrån? Det kom från hjärtat, Herre. Hjärtat är sjukt. Jag måste botas. Men det finns ingen bot för mig. Ingen bot i hela vida världen. Vart jag än går så följer ju mig mitt hjärta. Jag hör dess röst. I skogar, berg och dalar. Synd, synd och åter synd. Tala hjärtat. När den sjuke såg den skatt som Jesus lade i hans tomma händer, då vände han tvärtom. Halt, sa han. Inte ett steg till. så gjorde inte de 9 andra. De fortsatte dit de var på väg. De gick fullt nöjda med den jordiska skatt de fått. De gick och gick utan att lägga sig vid Jesu fötter. Och då var det som Jesus säger i dagens evangelium. Hela deras kropp låg i mörker och andlig död. Till det yttre var de hjälpta. För det var de glada. Ja, vi ska inte tänka annat än att de kanske har gått och samtalat med varandra, de 9 där. Lyckan att slippa nöd och elände. Sett på sina numera friska lemmar. Glatt sig med varandra över yttre välgång. Ja, det har fyllt dem med ljus tillförsikt att inte längre behöva vara utanför lägret. Nu hör vi till. Ändå rådde mörker. Deras öga vilar inte på Jesus. De behöver inte se honom. De går och går och går vidare. Nu har de vad de vill ha. De har samlat en skatt på jorden. De måste inte stanna och vända. En annan sak som gör att vi inte vänder om är om vår mun börjar fyllas med ursäkter, självförsvar. Inte jag, Jesus. Jag behöver inte böja mina knän för dig. Då trivs vi inte vid Jesu fötter om vår mun fylls med det. Vi trivs inte där. Vi trivs med Jesu gåvor och säger tack, Jesus. Men inte med Jesus själv. Vi vänder inte om. Vi går inte till hans fötter. Det finns en skara som alltid är på väg bort från Jesus. De kommer inte tillbaka för att tacka honom. Dragningen till Jesus saknas. Nog kan de säga vem Jesus är, det vet de. Honom har de mött. Men mötet lämnar de mer eller mindre oberörda och nöjda med den jordiska skatten. Nu går jag. Deras skatt och deras hjärta är inte hos Jesus. För Jesus säger, där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Deras liv kan fyllas av goda föresatser, men aldrig av Guds helige ande. Och då står det smått till med vandringen om jag inte fylls med Guds ande. Utan bara, jag vill göra, jag ska vara. Ja, då fylls vandringen med olust och tvång. Och jag börjar gå allt längre och längre ifrån Jesus. Söka mig kanske bort från kristna sammanhang. Det finns annat som lockar och drar. Och hjärtat ropar mer och mer. Det gäller ju att samla där det finns att få. Nu ska jag ut och samla. Så går det när jag inte får ligga vid Jesu fötter. Allt blir olust och tvång. Och till sist lämnar jag den kristna församlingen. Om jag allt mer sällan går för att ligga vid Jesu fötter, för att höra honom, som ordet som smälter den frusna jorden som vi sjöng. Om jag någonsin har legat där, men om jag går dit allt mer sällan. Om jag går och går men aldrig kommer till dörren. För vad säger Jesus? Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Men om jag går och aldrig kommer till dörren, aldrig ligger vid dörren, då blir jag trött. Tog ni emot anden genom att hålla lagen? Eller genom att lyssna på Guds son i tro? Får Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? Var det då ni tog emot anden? Endast det vill jag veta, frågar aposteln i Galaterbrevet. Var det då? Varför vänder ni inte tillbaka dit? Varför? Nej, ingen helig ande utom budskapet om korset. Här dukas bordet vid korset. Lägg dig ner till bords vid Jesu fötter. Ja, då säger jag, jag går inte ett steg till Jesus. Utan jag vill gå för att ligga vid dina fötter. Tacka dig, Jesus. Evig seger, Herre Krist, i dig. I dig. Striden är slut. Skatten är given. Som drottning Sofie skriver i en psalm 1882. Slut mig, o Jesus, tätt invid ditt hjärta. Och låt mig få smaka och se hur god du är. Du, Jesus, är god mot otacksamma och onda. Jag ser dig, Jesus, mig att förlossa offrar du dig. På korset dör du också för mig. Jag tänker att du vill räcka skatten en gång till, Jesus. Tänk att du vill måla dig, Jesus, för mina ögon som korsfäst. Då får hela min kropp ljus. Ljuset från korset. Jesu, Guds sons blod, renar mig från all synd. Vad lust det ger att vandra. Vad lust. Drottning Sofie fick en större glädje än att samla och samla jordiska skatter. Hon övade istället på sin avskedssång. Hon skriver, farväl, värld. Farväl. Med all din välvilja och din ära, jag säger farväl. Din usla vänskap gör min själ inte nöjd. Det är en usel vänskap och jag säger farväl. Vik bort från mig. Jag vill inte bära ditt ok. Det är ett ok. Det ser ut som vänskap, men det är ett ok. Nej, mitt hjärta måste vara där skatten är. Guds nåd, Jesus. Allt annat är ett ok och jag vill inte bära det. Olust och tvång följer med det oket. Och till sist lämnar jag den kristna församlingen. Nej, på knä för Guds lamm. På knä för Guds lamm som tar bort världens synd. Säger Jesus som bara han kan. Stig upp och gå. Nu får du gå. Gå. Nu när du kommit till dörren, stig upp och gå. Din tro har frälst dig. Gå nu i den tron att frälsningens källa har öppnats för dig. Att du är frälst, inte för vad du är, utan för att du får hela skatten. All den himmelska världens andliga välsignelse av mig. Nu kan du gå. Jag går. Men kom först till mig. Kom först till mig. Och kom till mig hela tiden. Ja, för en av tio blev det trängande. Jesus, Jesus, jag måste få ligga vid Jesu fötter. Jag måste få tacka honom. Det är livet att höra Jesus till. Det är det enda nödvändiga. En verklig och outtömlig skatt. Tänk att ligga där och samla och samla och samla på nytt. Och säga, ditt allra innersta. Ditt hjärteblod, Jesus, är för mig utgivet. Jag samlar. Mig förestår dom. Och du vill inte spara ditt liv och ditt dyra blod. Jag samlar. Du vill lägga din skatt i tomma, ovärdiga händer. Jag samlar. Din kärlek går långt utöver vad jag kan förstå. Ja, när vår lutherska katekes talar om Jesu Kristi, Guds sons heliga och dyrbara blod, oskyldiga, lidande och död, så är det som att katekesen liksom stannar till och tappar andan. Varför har Jesus gjort allt detta? Varför gjorde han det? För att jag ska vara hans egen. Och få leva under Jesus. Under hans kors, för att jag ska få leva där. I hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskyldighet och salighet. Så som han är uppstånden från de döda. Att ligga vid Jesu fötter är att ligga under ett evigt välde. I Jesu Kristi, Guds sons heliga, dyrbara blod. Där förlorade och fördömda människor friköps från alla synder. Från döden och djävulens makt. Jesus är uppstånden från döden för att jag ska vara hans egen. Att vara din och Jesus, det är livet. Det är den enda nödvändiga skatten. Ja, om vi vänder på ordet lite, den är verkligen nödvändig. Det är en skatt att gripa i yttersta nöd. Att vända sig till i all nöd. Att vända tillbaka till som den här ände gjorde. Nöd, jag vänder till Jesus. Ansikte till ansikte med mina många synder och djävulens stora makt. Jag går till Jesus. Det är nödvändigt i den nöd jag är i. Ja, för Guds vrede skall uppenbaras i domen över all ogudaktighet och orättfärdighet. Den domen. Och olyckligast av alla är den som den dagen står fattig utan någon förblivande skatt. Jag samlade på fel ställe. Det är den olyckligaste människan på den dagen. Jag samlade inte där jag skulle samla. Som samlade här på jorden när skatterna var i himlen. Lägg märke till att Jesus visserligen kallar de här för skatter. De heter inget annat. Tjuven bryter sig inte in och stjäl där det inte finns något att hämta, eller hur? Malen äter det som är helt i bitar. Det är fint. Rosten lägger sig på den vackra ytan. Det är skatter på jorden. Och både för våra och för andras ögon så ser man, det där är ju en skatt. Det är dyrbart. Men lägg märke till, det är en skatt på jorden. På jorden. Den skatten sträcker sig inte längre än jorden vi går på. Den jord som vi alla ska vända tillbaka till. Oavsett om vi har vänt tillbaka till Jesus eller inte, så ska vi alla vända tillbaka till jorden. Av jord är du, och jord ska du återbli. Och så ska också alla skatter här på jorden bli. Jord. Intet. Det märkliga är att hjärtat fortsätter att samla, även om vi ser hur malen äter sig in i den vackraste väv och ger den en främmande gestalt. Vi har ju sett det gång på gång, eller hur? Vi vet att det inte varar för evigt. I verserna före och efter dagens evangelium varnar Jesus för två skatter som vi kan samla här på jorden. Den ena skatten hör till Herren Mammon, det som vi hörde i dagens epistel. Och de bekymmer som alltid följer med Mammon. Mammon har liksom alltid en hel rad av bekymmer med sig. Han kommer där och så är det liksom det ena efter det andra bekymret dyker upp och tar mitt sinne. Han kommer där, varsågod. Här får du bekymmer. Och att tjäna honom gör att mina bekymmer flyttas från himlen till jorden. Det är vad Mammon gör. Mitt öga stirrar ner i gruset och jag mister evighetsblicken. Och istället blir det bekymmer, bekymmer, bekymmer, bekymmer, bekymmer. Det är Mammon. Den andra skatten hör till ett liv som levs inför människor. Det varnar Jesus för innan dagens evangelium. Där jag lever inför människor, inte inför Guds ansikte. Det handlar också om vad ögat ser som skatt. Jag söker lön hos andra människor, inte hos Herren. Jag blir nöjd om min insats kan följas av en fin fanfar. Trumpetblåsning talar Jesus om. Eller om människor kan lägga märke till mitt skenbara allvar. Mitt allvar. Men jag lever inte inför Guds ansikte, talar Jesus om. Jag går inte in i min kammare och stänger dörren. Jag vill inte se. Jag vill vara inför Herren. Jag stänger dörren. För att tala med Herren och ligga vid Jesu fötter. Och säga, jag är ovärdig. Du är rättfärdig, Jesus. Du tog min skuld och min brist och nu vill jag samla på nytt, Jesus. Jag har allt i dig, Jesus. Nu stänger jag min kammare och ligger vid dina fötter. Jesus varnar också för att ute bland människor samla till en annan skatt. Den heter min rätt, min värdighet. Jesus talar om att förehålla andra gång på gång. se vad du har gjort mot mig. Det talar Jesus om. Det kan se ut som en skatt för mig att liksom hålla kvar vid de där oförrätterna. Du har gjort detta mot mig. Hur hade det gått om Gud hade handlat så mot mig och sagt till mig, se vad du har gjort mot mig. Se här. Ja, då hade jag inte haft någon skatt utan idel skuld. Det är ingen skatt att andra ligger i skuld till mig utan att få min förlåtelse. Det är ingen skatt att samla. I samma kapitel som dagens evangelium säger Jesus, Fader vår som är i himlen. Vilken skatt i himlen, Fader vår. Hans rike av rättfärdighet, frid och glädje. Syndernas förlåtelse i Jesu blod. Förlåt oss våra skulder. Fader vår i himlen, ser du vilken skatt? Ser du vilken skatt att Gud inte vill förehålla dig din synd? Att han vill frälsa dig från allt ont och från den onde? Ett evigheternas rike där lammet prisas och tackas. Ja, det är gott att tacka Herren i kammaren. Fader vår som är i himlen. Det är en skatt. Tänk inte på det som är. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Ja, det säger Guds ord så inträngande till oss denna söndag. Tänk på det. Samla inte här. Samla vid Jesu fötter. Samla där du får tacka Jesus. Och säga till honom, hela ditt liv Jesus samlar du från du föddes till du dog. Du samlade en skatt, inte åt dig själv. Du samlade för att strö ut åt den som ingenting har, Jesus. Rättfärdighet för orättfärdiga. Liv för döda. Rening från all synd i Jesu Guds sons blod. Du samlade och du led. Ofattbart lidande låg bakom den skatten. Den är dyrbarare än allt annat. Och här finns något att hämta och samla in. Ser du Jesus stå med den öppna handen och säger till dig, samla. Här är frälsningens källa för den som inga källor har i sig själv. Kom och samla. Under över under att jag inte blir vägrad att få dricka igen. Och om jag tänker så här, jag får nog inte samla. Tänk att då Jesus befaller mig. Samla. Samla er skatter i himlen. Det är en befallning från Jesus. Jesus, när du säger samla så menar du samla. Det är allvarligt menat. Du säger inte det för att jag inte ska samla. Du bjuder in mig. Samla i himlen. Du säger inte samla till den som har. Du säger samla till den som inte har. Du ger skatten i himlen. Inget mindre. Ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, förvarat i himlen. I himlen. Ett arv som jag inte arbetar för, detta har jag gjort. Nej, arv är att få samla in något som Jesus har förtjänat. Ska jag då stå kvar här? Ska jag gå min väg? När Jesus säger, och säga, nej, jag får nog inte samla hos Jesus. Jag är nog begränsad till att samla här på jorden av det som rost och mal förstör, så att jag till sist står utan allt. Nej, Jesus, du har inte sagt det. Du vill inte att det ska vara min lott som förgår till sist och att jag ska ha min skatt här på jorden. Du vill inte, Jesus. Och därför säger du så vänligt, samla. Och det vill jag göra nu, denna söndag. Jag hör dig i skriften. Hör på, alla ni som törstar. Kom hit och samla vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit. Samla. säd utan pengar och förintet både vin och bröd. Att vara din, o Jesus, det är livet. Att vara din är lycka underbar. Du har ditt hjärteblod för mig utgivit och öppnat frälsningskällan ren och klar. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan att inte vi blir glömska hörare. Att vi inte går och går, utan varje dag kommer till din son, vår Herre Jesus. Varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka,
1: det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
0: Amen. Några pålysningar så. Idag ber vi om att få ta upp en kollekt till missionsprovinsens Israels mission och arbetet i Tel Aviv med församlingen där. Och den tas upp via Swish eller via hovgången eller bössan. Nästa söndag firar vi högmässa här klockan 15, höstens påskdag, 16:e söndag efter trefaldighet, döden och livet. Samlas här klockan 15. Och nu till veckan inbjuds till bibelstudium Rik inför Gud. Den sker hemma hos Erik Olsson i Moheda, Nytorpet 1. Och börjar med fika klockan 17:30 och bibelstudium 18:30. Jag pålyser också om det som många redan vet, att 10 minuter innan gudstjänsten börjar så har vi här bön i kyrkan för den som vill. Och då kan man ansluta, då sitter vi på de främre raderna här samlade 10 minuter innan gudstjänst. Och det är också fritt, det finns stora utrymmen här, att om man inte vill vara med på det så kan man också tala utanför lokalen här, kyrksalen. Må så Guds frid som övergår allt förstånd bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Amen.
2: Du lyssnar till radiogudstjänst från Helga Trefaldighetsförsamling och här är det då salmen efter predikan som vi ska få sjunga med i. Och nu är det återigen ur den här salmboken, salmer 91, där vi sjunger salmen 874.

0: Låt oss be med kyrkans förbön.
1: Evige allsmäktige Gud, du som har kallat oss från mörkret till ditt underbara ljus. Vi ber dig, församla styrk och bevara din kyrka kring och genom ordet och de heliga sakramenten. Helga och regera oss med din helige ande. Bevara oss i andens enhet genom fridens band. Förhindra falsk lära och förförelse ibland oss. Vi ber för missionsprovinsen och dess församlingar runt om i vårt land. Välsigna arbetet, församlingarna och led vår biskop Bengt i hans tjänst. Sänd Herre trogna arbetare i din skörd ut över hela världen. Ge dem frimodighet att förkunna ditt ord i ande och i sanning. Och vi ber särskilt denna söndag, Herre, för den kollekt vi uppdragit, att den får bli till välsignelse för församlingen i Tel Aviv. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Förbarma dig, Herre, över alla som är fångna i blindhet, i dödens mörker. Och låt din frälsande nåd gå upp för dem genom evangelium. Herre, hör vår bön. Beskydda och led vår församling, Helga Trefaldighetsförsamling i Alvesta. Led präster, kyrkoråd, medarbetare och besökare. Utrusta oss med de nådegåvor vi behöver för att tjäna varandra och bygga upp din kyrka. Gör denna församling till ett hem dit människor kommer för att se Jesus, höra ditt heliga ord, be om din hjälp och tacka för din godhet och din kärlek. Hjälp oss var och en att stötta upp och uppmuntra varandra på den eviga vägen. Öppna Herre en dörr att nå in med ditt evangelium. Bland det, bland någon som finns i vår närhet som inte känner dig. Öppna Herre. Vi ber om din välsignelse över alla församlingar här i vår närhet och vårt närområde. Låt ditt ord få lysa för människorna, dig till ära, människor till frälsning och djävulen till grämelse. Herre, hör vår bön. Skydda vårt land. Jag ger gudsfruktan och vishet åt den som fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Och vi ber här särskilt denna dag för valet och den som nu ska få förtroende och ansvar. Ge Guds fruktan och vishet. Vi ber för vår kung och hans familj. Vi ber för regeringen och riksdagen. För region Kronoberg och dess kommuner. För Sveriges skolor. Ge världen fred, håll tillbaka laglöshet och våld och förbarma dig över alla som lider av fattigdom och svält och som drabbas av olycka. Ge oss dagligt bröd. Lär oss att vara generösa, dela med oss till den som lider nöd. Herre, hör vår bön.
2: Låt vår ro komma inför dig.
1: Låt våra hem få präglas av trygghet, gästfrihet och kristen tro och bön. Bevara alla äktenskap i trohet och i kärlek till varandra. Skydda och bevara alla dem som ännu inte fötts och särskilt de som denna stund står i fara. Ge oss nåd att kunna fostra de unga som finns ibland oss så att de växer till i din sanning och till att frukta dig. Välsigna oss var och en i de uppgifter där du har satt oss och hjälp oss att troget, uthålligt och med glädje tjäna dig. Herre, hör vår bön. Kom Herre till alla sjuka, sörjande och ensamma, till dem vi nu tyst nämner inför dig.

0: Ja, Herre, var du deras tillflykt och deras styrka. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Sök alla som är i fara att komma bort ifrån dig och omvänd dem som går borta ifrån dig. Gör oss alltid beredda att kunna svara den som ber oss förklara det hopp vi äger. Herre, hör vår bön. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron. Ja, Herre, efter detta förgängliga liv, korta och förgängliga liv, låt oss inte här på jorden samla skatter, Herre, utan samla skatter i himlen. Skänk oss efter detta förgängliga liv en evig salighet i kraft av lammets blod. Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet ur vår frälsningsgud. Därför ber vi om allt detta. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.
1: Nu sjunger vi som tillredelsesalm med församlingen ur den vanliga psalmboken, psalm 570, och då verserna 2 och 5 på psalmen 570.

Lovad vare du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Och ber dig bered oss alla genom din helige Ande att ta emot honom i tro, hans kropp och hans blod, när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.

0: Likaså tog han kalken, tackade, gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
1: Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet.
0: Himmelske Fader, vi tackar dig för att du i denna måltid skänker oss de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Och ber dig, ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han själv har lärt oss.
1: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen så på jorden. Vår dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är, och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ond. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
0: Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp.
2: Herrens frid vare med er.

0: Jag är vägen och sanningen och livet. Kom, allt är tillrätt.
1: Och Herre Jesus Kristus, vilkens kropp och blod ni här har mottagit, han bevare er till evigt liv.
2: Amen.
1: På i Herrens frid.
2: Låt oss tacka.
3: Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden, att vi också får vara med om den stora nattvarden i himmelen. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Amen.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ge er frid. I Guds fader.

0: Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje. Amen.
1: Ja, som avslutning av dagens gudstjänst så fick vi höra körsång där vi fick höra den här underbara sången Det enda som bär. Ja, vi har ju här i dagens läsningar fått höra just om detta, det enda som bär, det enda nödvändiga att vi håller oss till Jesus, vår Herre och Frälsare. Och Helga Trefaldighetsförsamling säger tack till att ni har velat lyssna till vår gudstjänstsändning här i radion i eftermiddag. Och Kristen Närradio önskar er alla varmt välkomna till våra sändningar under den kommande veckan. Imorgon bitti 7:15 så blir det Godmorgon Växjö, återigen då imorgon bitti med Joakim Brandt Erlandsson som leder vårt morgonprogram Godmorgon Växjö imorgon bitti. Och klockan 19 imorgon kväll så blir det då Hannas Café följt av musikprogram till 20 då vi får höra ett nytt avsnitt av Kyrkliga Förbundets måndagstimme. Och så fortsätter veckan som vanligt med våra vanliga sändningstider. Och med detta säger vi från Kristna Radio nu tack för i eftermiddag och önskar er alla Guds rika välsignelse och en god fortsättning på den här söndagskvällen och veckan som vi nu
2: sändningen
1: har
2: presenteras
1: oss.
2: Av Kristen Närradio Växjö. Inför

we got no

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.